0: Jeg får også en bakom noget snakke level.
1: Can you go 20 years clear and back on North and back available? 11-11.